0: vat nada.
1: Təxri vat nada. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələn.
0: Məsələn yer də bir ax bizi gedə gəlməsə də Bakıya getəcəyik biz. Sən olmasan burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
3: Я. Ну, конечно. Ну, на. Кусок борща. Кусок борща. Кусок борща.